La la la Bezo tse kwen moun bo So yen moun Wa mi ki tse mok do da Yo za ya la no Mi ki pe tong da ma do Ajay Oh, yeah.